ti e o nbinu olohun ri ani le ko to gbe fun o je gba kadara o le rona lo se ni olohun ba gba aduwa fun lo mara aye npe lokunrin lo mara aye npe lokunrin eni olohun ba gba aduwa fun lo mara aye npe lokunrin osupale araye so